0: کدوم که خنان تور
1: چون تا خلقون تیا آقنان تور تون خا انقیبل تون خا ایپومال تون خا قنیکویبت سا مکیخت قون تون خا تشوچ خلچون خلال چون تا تیا آ سان میگل آن کلون خچون خلال تطقب تاویل ایل Jesús chonta tun junto cholal chunqlal zatqona tun tuqqon qwi ti jun tchuch khlal chunqlal ti jun anqibel mish le tuqqon qwi ti khni khanya ban ti khni qinomal ahan ngel apan qib tuqtanna qalban shiwtla jun bel jun es jun hostal bel jun nikultwitz aqunt Tokhash, tokkoh bila.

0: ولونكو قنان جور
1: كومنت اخ اوشكو اتخاخ نحكا ايه چون داد تو خون خون آقایل زخت آنها دکو خلاب لی چون داد شکیو اخت قلا آج اختینا دیر تو خت قوام من دیوس قانه چون داد شما قاول خون لابی یکو ما خشمون کی به خون خون کل بلخ نو بلت بیاد داد چون داد از غنشان کان دیا